Hagita hobo marijay tinini shala asang nong situn ulni jora rogo haina hai kreng pine okok shoina hang tinini norong ni bukok mamon orono bazasine jotono no funkaha.